0: Arrancamos el segundo tramo de este Hoy por Hoy Galicia de lunes festivo, y hasta y media vamos a hablar de historia. Nos vamos a trasladar hasta la isla de San Simón, que viene de ser declarada lugar de memoria democrática. Enseguida tenemos con nosotros a tres mujeres que son familiares de personas que pasaron por ese campo, pero por esa prisión, pero antes queremos definir el marco histórico, entender qué fue lo que pasó allí. Así que recibimos en el estudio de Radio Galicia a Conchi López y Gustavo Arbella del grupo Istagra. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal?
1: Hola, gracias.
0: Dos personas que estudiaron, documentaron lo que pasó en aquella isla desde que comenzó la guerra hasta durante los primeros años del franquismo, lugar de tortura, de asesinatos. Bueno, ¿qué tivemos? ¿Qué pasó en esa isla de San Simón?
1: Bueno, a Illa de San Simón foi empregada como campo de concentración, como colonia penitenciaria, onde os golpistas pois recluíron a presos republicanos. Ese campo estivo en activo concretamente dende o mes de outubro de 1936 ata o ano 1943, e bueno, por ali pasaron moitísimas persoas. Crese que chegou a albergar ao redor dunhas 5.000, e casi unhas 500 sufriron, bueno, pois o suceso mortal nesa illa, non?
0: Non sei se foi un dos primeiros campos de concentración que hubo en España, en Europa, e non sei tamén se un dos grandes descoñecidos. Mesmo aquí en Galicia non coñecían moi ben que pasou nesa illa, que se executou ali, non sei se falta coñecemento de arrosar luz sobre o que pasou ali.
2: Sí, a ver, dos primeiros campos de concentración en Europa, non? Por desgracia, xa durante a Primeira Guerra Mundial e antes houve campos de reclusión. O que chama a atención de Illa de San Simón é, primeiro, por o significado que sempre tuvo a illa, sobre todo na Ría de Vigo. De feito, cando nos entrevistábamos en Nomes e Voces a persoas que estuveran ali presas ou familiares de xente que estuvera ali, eles nunca se chamaban Illa de San Simón, para eles era o Lazareto, porque durante sempre, durante o século XIX, era o Lazareto, é dicir, era a zona onde, cando chegaban os barcos ao porto de Vigo, se recluía durante un mes ou 20 días, un mes, a xente que viña en barco de América fundamentalmente, para saber se tiñan enfermedades, se non tiñan, etc. Entonces, esa era a esencia de San Simón. E despois, a nivel simbólico, o que significou xa para Galicia, neste caso os galeguistas, por a literatura medieval, etc. Por que puxeron ali ese campo de reclusión, ou esa cadea? Primeiro, por a fácil vixiancia que podría ter. En un principio fora para a xente da contorna, como se fixeron todos os campos, é dicir, atoparon determinados espacios ben construídos ou ben simplemente espazos físicos, xeográficos, donde recluir a xente da contorna. Despois do golpe, empezar a poñer xente en cárceres, pois colleron mosteiros, colleron... E aí ya, pois é certo que era un sitio moi... en relativamente fácil de vixiar. Ao mesmo tempo, hai que darse conta de que non só foi a illa. Houve o Pomendi, que é un dos barcos máis famosos, o sea, que está na memoria de moita xente, que tamén serviu como prisión. Entón, había un barco que estaba na illa, anclado, que servía como prisión. Entón, claro, aí xuntouse moita xente ao principio da Pontevedra, contorna de Galicia, e ao final xa de toda España. Nese sistema que teña o franquismo de que os presos non estuvesen sempre no mesmo lugar para intentar desarraigalos. Entón, moita xente pasaba o 2 meses, 3 meses, un ano en San Simón, trasladábanos a outro sitio, os de outro sitio viñan aquí, despois os de aquí marchaban a outro lado, etc.
0: Dicides que pasaron unhas 5.000 persoas. Cantas están estimadas que morreron durante ese período ali?
1: Pois mira, diversos estudos falan do redor dunhas 500, pero vou xa dar os datos que temos actualmente na base de datos de Nomes e Voces, e son exactamente 451 persoas, e a maior parte delas morrerían na década dos 40, sobre todo en 1941, e coincide con esa poboación que falaba o meu compañero Gustavo. Eran personas de avanzada idade xa, son da última fase, digamos, do campo de concentración.
0: En que condicións vivían ali? Cal era o día a día nese campo?
1: Bueno, día a día nese campo era terrible. De feito, moitísima destas personas morreron a consecuencia desa situación, non? De fame, de enfermidades, estaban, bueno, vivían hacinados, aglomerados, case uns por encima de outros. As condicións de higiene, pois, eran moi deplorables, xa te podes imaginar. Ademais, a agua tamén debía de estar moi contaminada, porque eu tamén recordo, non sei se tivos en moitas entrevistas, a xente dicía, bueno, nesas barcas que empregaban a poboación de terra para ir á illa, nas que tamén iban, por certo, as madriñas, que cumpliron un papel fundamental para os presos, non? Axudaban, levaban comida, levaban roupa. Bueno, pois falaban que moitas veces nese transporte, nesa viaxe de terra á illa, pois que a auga estaba asolagada de cadáveres, non? Que incluso non paraban de chocar contra as barcas, que son testimonios pois bastante estremecedores. De feito, bueno, a ría de Vigo pois pode ser unha das maiores fosas que teñamos en Galicia.
0: Aparte das malas condicións, había tortura específicamente ali, era frecuente ou non foi tan frecuente neste campo?
2: No, a ver, o concepto que temos de tortura, que supoño que moita xente pensará nas torturas dos campos nazis, etc., sí. Supoño que en algún momento, en algún campo de toda España se daría, pero esa imaxe que temos dunha, un torturador, etc., non. Que pasa? Hai outro tipo de, non sei se chamalle tortura, pero outro tipo de... Aí había xente que estaba esperando a súa morte, que estaba nun xuízo que sabía que eran xuízos pantomima, que os iban a matar, estaban esperando a ser asesinados. Houve xente que sacaron da illa para fusilar. A xente que quedaba na illa supuña que o mellor a eles eran os siguientes. Entonces, toda esa crise personal que podía ter cada un, sí que se movía na illa. Despois, tamén hai que ter conta de que había moita xente que era de fora. É dicir, había moita xente desarraigada. No cal, igual que as madriñas, a población de Redondela, de Vilaboa, que se portou moi ben, porque era esa xente, moitas veces era a que cuidaba, entre comillas, os presos, lavándolles a roupa, levándolles algo de comer, porque sabían que non tiñan a ninguén que os pudese axudar.
0: Mencionades os dous as figuras das madriñas. Quenes foron, por que axudaban a esta xente, digamos, con que permiso, entendase, non? Estamos falando dun campo de concentración, unha especie de prisión, por que entraban, saían aí, quenes eran, como podían axudar, levar isto a roupa, a comida, bueno, quenes foron elas?
1: Bueno, as madriñas son unha figura que últimamente nos últimos estudos está sendo bastante, bastante estudada, analizada, porque ata o momento pois pasaran como un pouco desapercibidas, non? O que temos visto que eran mulleres veciñas da contorna, non? De Vilaboa, de Redondela e demais, bueno, pois que simplemente como personas humanas empatizaban coa situación que estaba vivindo moitas desas persoas ali, aínda

0: papel importantísimo.
1: ¿Y cómo operaban? ¿Cómo era la operativa? ¿Cómo podían operar teniendo en cuenta eso? Que esta gente estaba presa. Supone que no todo el mundo podía interactuar con él. ¿Cómo hacían? ¿Cómo era esa operativa? ¿Sabes? ¿O se está trabajando en esto?
2: O normal, habrá muchas casuísticas, pero normal sería, estamos hablando de un agente que ayudaba a los presos porque también o sistema penitenciario era consciente de que non podía manter, por exemplo, a toda esa xente. Entón, eles dicen, bueno, pois se esta xente axuda e trae comida, é algo que non temos que facer. Estableceronse uns lazos de solidariedade entre os presos e a poboación do contorno. Nós temos entrevistas en Nomes e Voces que a alguna destas mulleres ou incluso homes que foron axudados dicían, bueno, eu tamén axudo aquí porque espero que o meu home ou o meu irmán que está en Miranda de Duero axe alguén que este ayudando a él. Tense dado caso, no caso concreto, por ejemplo, de Celanova, co famoso mosteiro de Celanova, donde moitos deses presos que eran de fora, eran asturianos no caso de Celanova, acabaron casándose en Celanova con unha desas madriñas que conoceran mentre estaban presos.
1: Naquela época se sabía, ou ata que punto se sabía, nos veciños da contorna, o que estaba pasando naquela illa, a xente miraba para outro lado, era Vox Populi, estaba un pouco agochado, bueno, ata que punto se sabía o que estaba pasando ali dentro?
2: A ver, todo o mundo sabía o que pasaba na illa. É dicir, a xente sabía quenes estaban na illa, por que estaban na illa, porque estamos falando de moitísimas persoas. O tráfico de xente desde a costa á illa, claro. Moitas deles iban da illa, estaban presos, iban da illa a Pontevedra ou a Vigo, donde os xulgaban, e despois de ser xulgados, volvían á illa. A xente do contorno sabía de sobre o que estaba facendo así, por eso de ben esa solidariedade tamén.
1: E a nivel histórico, non sei se, como dicía antes, é un gran descoñecido ese campo de San Simón, esa illa de San Simón, e ata que punto importante esa declaración de memoria democrática da que vimos hai unhas semanas, un mes.
0: A ver, adoita pasar ese descoñecemento incluso dos veciños máis próximos, e non só no caso da illa de San Simón, sino, bueno, a mí tamén pasado, por exemplo, no campo de concentración do Padrón, non? Que eu, bueno, vivo moi cerca, os domingos adoitaba ir sempre a Padrón coa miña familia, e cando, bueno, pues precisamente estudando e investigando este tema, descubrín que ali houve un campo, a miña cara de sorpresa, e de meus pais, que meu pai criouse moi cerca desa zona, pois pues claro, foi toda unha sorpresa para eles, non? Claro, é que ao final todos estes espazos pois non deixan de apelar a un trauma colectivo que non sempre estivo encima da mesa en todas as casas e nin de todas as familias, non? E ademais, bueno, foron espazos que tradicionalmente dende o ámbito do poder e de como se ocuparon as políticas públicas de memoria deles, pois quedaron un pouco no olvido. Por iso tan importante pois esa declaración, non, para que dende administración estatal poidan favorecer leis e medidas que axuden a protexer, a ensinar, a facer didáctica sobre esos espazos, a protexelos tamén, a un pouco controlar que tipo de uso se lle dá a eses espazos públicos, e sempre pois baixo o amparo de que nunca se volvan a violar os dereitos humanos.
1: De seguida saudaremos a familias para preguntarles que lle supone a eles, pero eso para as familias tamén supoño que é importante, non? Non sei se ser para cicatrizar, para pasar página ou simplemente para que se faga xustiza, digamos, social.
2: É que a maioría das familias, e a nosa experiencia en Nomes e Voces desde o ano 2006 que existe o proxecto, o que buscaron sempre era ese recoñecemento. Nos entrevistamos a moitísima xente, temos máis de 700 entrevistas realizadas a todas estas a familiares ou a xente que sufriu nas súas carnes a violencia, ou fillos, viudas, etc., que nunca buscaron nin cartos, como dicen moitos, non, simplemente ese recoñecemento. E moitas familias se sinten, digamos, tranquilas cando se recoñece isto precisamente. No caso, naquel momento, o recoñecemento que tiñan, pois que o xuicio fora inxusto, agora o do espacio de a illa de San Simón, que este como espazo de memoria. Dire, son é xente que o único que busque é que se recoñeza, eles xa o saben, pero que se recoñeza publicamente que o seu pai non foi un golpista nin alguén que fixo algo malo, senón que foi asesinado. E chegar á conclusión, a nós pasábamos nas entrevistas, de que esa conclusión de que o meu pai non fixo nada, eu non sei por que mataron, eu non sei por que morreu, no? E chegar á conclusión de que esa xente dixera, nós dicíamos, non, que o seu pai non fixo nada, quen fixeron foron os outros. E o seu pai non morreu, o seu pai foi asesinado. Entón, chegar a esa conclusión, que parece a priori sencillo, esta xente

0: custoulle, foron moitos anos de avergonzarse de todo isto, pero cando se chegou a esa conclusión, eles sentíanse satisfeitos. E nós temos entrevistas que digan, no, eu con isto, ou simplemente que a Universidade de Santiago veña a miña casa, me pregunte polo meu pai, me pregunte polo como pasamos. Xa, é dicir, bueno, pois debo ser importante o que pasou, porque a universidade está nos preguntando.
1: Gustavo Orbella, Conchi López, historiadores do Grupo Instagram, moitas gracias por acompañarnos aquí hoxe no Hipólito para hablar deste capítulo da historia de España e tamén de Galicia.
0: Vale, moitas gracias.
2: Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
1: Pues ahora que ya hemos conocido la historia de lo que pasó en estas islas durante aquellos años de guerra, a principios del franquismo, queremos conocer casos particulares, historias individuales, así que vamos a conocer tres de ellas, a tres personas. Empezamos por Raquel Martíz. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas.
3: Hola, boa tarde.
1: Bueno, lo primero de todo, contanos, ¿cale a túa relación, a relación a túa familia con esta illa de San Simón?
3: Ben, eu son bisneta do meu bisavó, lóxicamente, que estivo ali. Como eso sei, vamos. Pola familia non coñezo nada, non? Todo empecé a sabelo. Bueno, na familia algo escoitar así, algunha vez do bisavó, pero vamos, porque máis me fui enterando por Aurora Marco e o seu libro de Ramiro Paz. Vale, e algunha outra cousa que escribiu Aurora e falar con ela incluso persoalmente e logo algún blog como Pontevedra nos Salos do Medo, pero vamos, non por vía familiar, vale?
1: Era un tema que non se trataba moito na familia.
3: Non, eu nunca escoitara falar de nada, non, a verdade que non.
1: Cantos anos estivo ali o teu bisavó?
3: Sei polo libro de Aurora Marco que o apresan no propio xullo 36, trasladan ao cárcere de Pontevedra. E despois elevado a San Simón. Non se sabe así cando, non? Suponse que o 22 de outubro, o propio 22 de outubro do 36, con Ramiro Paz. Posteriormente vai ser trasladado ao cárcere das Palmas porque queda paralítico, disque, pola humidade das condicións infrahumanas e terroríficas que habería na illa, queda paralítico e entón trasladano a prisión provincial das Palmas, de onde van escarcerar desafiuzado absolutamente xa en agosto do 40 e morre, bueno, inda aguanta tres anos na casa e morre o 14 de agosto de 1943.
1: Por que quixeches investigar sobre esta historia, ler sobre esta historia, afondar nela? Que foi o interés o por que tiveches eso? Bueno, a vontade de ler, buscar información ata chegar a información a este punto.
3: Pois pola ansia de saber, non? Polo silencio. Eu que son unha rapaza criada, non, neses anos en que non a historia de España acababa en unha retaíla de reis, non? Agora creo que o conto cambiou. Pois sí, desde xa, eu que sei, 10 anos, 15 anos, pois ou máis, non? Pero bueno, en concreto a historia do meu bisavó, cando me prendeu, alguén me contou do libro de Aurora Marco e eso. Comprei e empecé a ler por un lado e por outro, pouco, porque non hai de onde ler, de un señor que se chama José Benito García Santiago, vale? E así fui sabendo, pero bueno, por esa necesidade de saber, de que hai que saber, de que decía Xavier Fortes outro día no acto, non? A memoria, quen lle pode molestar a memoria, que sen memoria non somos rel, non?
1: Que supuso precisamente para vos esta memoria, ese recoñecemento por fin como lugar de memoria democrática?
3: Bueno, para mí un pequeno gran paso, non? É fundamental empezar a limpar o nome destas persoas que tan mal lo tuvieron que pasar. Él, pola súa situación, que defendía unhas ideas políticas e defendía unha república e era un tipo de carné socialista e un tipo implicado, non? Que foi interventor pola Fronte Popular. E a muller, que claro, con cinco fillos, quedou aí, non? Pois imagino que como podería vivir, non o podo imaginar, non? Como tipo que fer esa vida en anos non abundantes tampouco, non? E por eso, o sea, esa necesidade de saber para non volver a repetir a historia que está no momento agora mesmo, verdade? Contar que teño un fillo e unha filla que saiban que isto pode volver a pasar se non sabemos valoralo e devolver ya a estas persoas, como me vi xa como tantos miles, o seu lugar na historia.
1: Pois por iso, xa queríamos escutar vos a vos tamén, as familias. Raquel Martínez, grazas por estar con nos aquí en No hay por hoy Galicia.
3: Un placer.
2: El maior de cinco hermanos, elegante, el más prudente.
1: Agora seguimos coñecendo historias, saudamos a Enriqueta Otero. Que tal? Moi boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
1: No teu caso, por onde ven a relación con a Illa de San Simón?
4: Pois ven polo meu pai, cando no 36, el traballaba no concello de Porteiro e xa militaba no Partido Socialista. Cando chegou o 36, o 20 de xullo, xa cando chegaran a Marín as primeiras novas, pois comezaron a organizarse, a facer o comité para facerlle fronte ás a todo o que estaba chegando, as novas que chegaban a Marín, a todo a Bueu e a Can, a todo Morrazo.
1: Canto tempo estivo ali preso?
4: Pois estivo preso xa. En Marín, a xente de Marín, as que estiveran implicados de algún xeito, todos pasaban antes polo polígono de Tirojaner, o que hoxe é a Escola Naval. Porque aquí en Marín saíron os militares, que había militares de alto, os que estaban moi implicados xa a nivel de expos nacionales, pois estaban en Marín naquel momento, Méndez Núñez, Bastarreche, en fin. Entón fixeron aquí xa unha especie de cuarteliño. Todos os presos de Marín pasaban primeiro por o polígono. E aí estiveron durante o mes de xullo, meu pai e a maioría dos de Marín, e logo xa, mentres non prepararon outras dependencias en Pontevedra, primeiro na Escola Normal de Maxisterio, logo pasaron para a Escola Normal, onde estivo meu pai, onde estiveron todos os outros presos de Marín e do Morrazo, e a seguinte cárcere pois foi no que hoxe o Palacio de Xustiza, a Audiencia, que era o cárcere Bello. E logo xa no mes de outubro xa empezou San Simón a coller presos, e os primeiros presos que foron xa para San Simón pois foron estes, entre eles meu pai.
1: Como foi a experiencia do teu pai ali? Non sei se é algo do que logo se falaba na casa, do que tiveches que enterarte por outras vías, claro. Pero bueno, que se contaba, que contou?
4: Ben, eu a experiencia que teño é que meu pai pois estaba solteiro, tiña 27 anos. Entonces, pois, ao chegar ali, xa nos primeiros meses, en outubro chegaron a San Simón, e Marín, cando se referían antes a San Simón, case sempre decían no Lazareto. Entonces era a palabra de que en todo Morrazo, non sei se no resto de zonas, pero en Marín, en vez de decir San Simón, como agora sempre nos referimos, decían o Lazareto. De todos os xeitos, bueno, chegaron ali en outubro e xa en decembro xa tiveron os primeiros xuízos, e logo xa a primeira experiencia foi que foron por os que estaban implicados no neste comité de revolucionarios, según lle chamaban, eran 14 presos de aquí de Marín. A maioría pois foi o alcalde, algúns funcionarios, os presidentes de sindicatos de canteiros, sindicatos de mariñeiros, e o día 19 de decembro tiveron xa o primeiro xuízo. E de aí saíu unha primeira sentenza de condenados os 14 a pena de morte. E pouco tempo volveu saír outra en que os de pena de morte foron 6 e o resto foron a cadea perpetua. Entonces aí pois el quedou nese outro resto de cadea perpetua que volveron de novo para San Simón. E os outros xa volveron uns días a San Simón e despois xa para de novo para Pontevedra, para o cárcere Bello, en espera da súa execución, que foi o día de fin de ano do 36.
1: E que contaba en las condicións do día a día, do trato que recibían, de todo, bueno, que estamos contando, sabendo pois agora sí, o que pasou ali.
4: Estivo ali ata o mes de desde o 36 ata o 39. E do 39 pasaron no Figueirido. O sea, as primeiras experiencias foron de traxedia, porque estaban matando, fusilando a eses compañeiros, non? E ademais, aínda que quedaran para a cadea perpetua, pois pasaban tamén por ali para leválos, para xuízos, para diferentes causas, e logo nunca sabía se iban a volver ou non. A él leváronos outra vez máis, tivo sorte, porque sei que non cabían máis na camioneta, porque primeiro levábanos na barca e chegaban ali a camioneta, mandaron, non caben máis, baixaron as portas, volveron de novo uns cantos. E así, pois, era unha vida moi trágica, sobre todo o 36 e o 37. El contaba, o íalle contar despois, porque, claro, el era porteiro, e coa condea xa non pudo máis volver a exercer ese traballo. E logo montou unha, cando saiu, no 44, cando casou, no 45 nacín eu, os meus recordos son dos anos 50. E nos anos 50, 50 e tantos, pois tive unha ocasión, tive que montar un bar para poder sair adiante, xa que non podía exercer no seu traballo. Entón, eu tive unha ocasión de escoitar. Non é como se vivira nun piso onde non podes oír. Tive moitas referencias, porque os que eu pensaba que eran clientes que viñan por ali, logo cos anos, pois coñecín a moitos daqueles amigos que resulta que eran todos aqueles que estiveran con el no lazareto.
1: Enriqueta Otero, familiar dun dos apresados en San Simón, grazas por contarnos a historia aquí en Noi por Oi Galicia.
4: Bueno, é moi pouquiño, pero grazas de todas formas a vos.
2: Que leía e estudiaba por las noches en los tres meses de invierno.
1: Pechamos este percorrido con Begoña Camaño. Que tal, Begoña? Moi boas.
5: Hola, boa día.
1: No teu caso foi o teu avó, que estivo naquela illa de San Simón. Contadnos un pouco en que época, baixo que condicións estivo ali.
5: Bueno, o meu avó é Amancio Camaño. Realmente estivo pouco tempo na illa. Pensa que a illa foi convertida en penal ou en campo de concentración o 15 de outubro de 1936. O meu avó foi fusilado en Pontevedra o 12 de novembro seguinte, con outros 9 homes que foron ao goberno civil a defender a República, con Alexandre Bóveda e outros 9 homes que foron fusilados o mesmo día que o meu avó. Ademais, meu avó era amigo do gobernador civil e da súa muller, e iba tamén como amigo para saber como estaba, en que condicións estaban. Isto foi así, realmente foron a defendela dos golpistas que se levantaban contra un goberno que había sido elixido democráticamente, o mundo al revés, ¿no? Despois os xulgaron os golpistas e os fusilaron.
1: Antes desta declaración de memoria democrática, de que estivera no foco do debate público, bueno, na casa falábase do que pasou nesta illa, era un tema que na casa coñecíades?
5: En concreto, da illa non se falaba moito, porque, como che digo, estivo pouco tempo. Meu pai sempre, cando había as poucas actividades da memoria que hubo mentre ele estaba vivo, participou activamente nelas, pero antes de que ele morrera houve poucas actos que recordaran a guerra, sobre todo que recordaran aos fusilados. O que eu sinto realmente é que este homenaxe que se lle fixo a todos os presos que pasaron durante tantos anos por o campo de concentración non se houbera feito no momento que eu personalmente, que meu pai e miñas tías estiveran vivas, pero sobre todo que estiveran vivos os fillos da xente que ali pasou, non os netos, que eran a grande parte dos que estábamos ali o día do homenaxe.
1: Begoña Camaño, familiar dunha das persoas que estivo por aquella illa, grazas por atendernos aquí este mediodía na Cadena Ser.
5: Moitas gracias a vos por facer isto.

0: do concreto, non do concreto que supoña a negociación do plan. A mí me parece que o momento pide altura de miras, pide unidade, pide menos ruido, máis consenso, desproblematizar un pouco cara a cidadanía o tema da lingua. Porque abondo problemático resulta. Xa,
1: ¿no? Chama a atención que incluso nos tempos de Fraga si se conseguiu un consenso que agora foi imposible.
0: É que eu creo que o que che decía, que ao final a lingua sempre acaba un pouco atrapada na contingencia, non no coxuntural.
1: A Xunta asegura que se mantén o equilibrio entre linguas e se potencia a liberdade lingüística. Ata que punto esa aposta pola liberdade é un perigo para o galego?
0: A ver, aquí onde nos, cando digo nos, digo Consello da Cultura Galega, partindo do documento que xorde de medidas do traballo daquel foro Un País coa súa lingua, que tivemos ocasión de comentar aquí en algunha ocasión, aquí hai unha discrepancia de partida radical, non? Que é a de non considerar o ámbito do ensino como un espazo compensatorio das carencias da nosa lingua, non, do galego. Creo que de aí deriva un pouco esa perda de oportunidade para avanzar no eido do ensino.
1: Tería que terse derogado ese decreto do plurilingüismo.
0: Non sei se facer disto así unha sorte de fetiche, non, de se isto se fai, todo demais vale ou non. Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e atender. Dixen non máis ocasións, eu creo que hai que tirar un pouco de presión do mundo do ensino, que abondo presionados están os e as ensinantes como para poñer en riba deles toda a responsabilidade do futuro a nosa lingua. Hai que darlles ferramentas, e a mí me parece que se podían darme moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
1: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
0: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén avanzar. Nos comedores escolares, nas actividades extraescolares, é dicir, na lingua da socialización escolar, hai unha oportunidade para que o galego teña unha maior presenza e teremos que aproveitala, claro.
1: Facía referencia antes á importancia de recuperar o galego como lingua de socialización, pero tamén como lingua no ocio. Aí queda moito camiño por percorrer, non?
0: Sí, aí queda moito camiño por percorrer. Avanzouse moito grazas a iniciativas da sociedade civil, promovidas fundamentalmente por profesorado dos centros de ensino públicos, por iso che decía que xa bastante presión e bastante responsabilidade.
1: Hai que sacar un pouco esa presión das aulas.
0: Coido que eles están facendo moitas cousas coas ferramentas que teñen. Imagina se lle deramos máis ferramentas, non xa no ámbito do que poden ser as programacións académicas e máis, pero imos deixar iso. O plan introduce algunhas medidas orixinais que non estaban, por exemplo, no noso documento, que teñen que ver coas festas, co ocio. A min pareceme que este tamén é un bon momento para avanzar no deporte, no que o plan non concreta demasiado alén das boas intencións, pero que vemos que hai unha sociedade civil tamén moi proactiva. Todo o que está a suceder co Celta, agora co Depor, temos xa outros casos, o Obra e demais, aí, ese é o lugar onde podemos conquistar a sociedade civil.
1: Aí é onde ten que renacer un pouco, non, o galego.
0: É que xa está aí, xa está aí. Eu penso que se trata de darlle aire para que medre.
1: Enlazo con outra das preocupacións das últimas semanas, que está reflexada no informe PISA, que alerta dun retroceso na comprensión lectora. Aí temos que traballar dende todos os ámbitos. É preciso que todas as institucións se impliquen no fomento da lectura. Aquí tamén o Consello pode adoptar iniciativas, non?
0: Está a adoptar. Esta semana eu anunciei cando foi nas miñas intervencións públicas alrededor da toma de posesión, e empezamos xa esta semana un estudo importante, amplo, ambicioso sobre lectura. Non sobre o libro, non sobre a edición, que sobre iso temos moitos datos. E nos mesmos acabamos de publicar un informe sobre a produción editorial, lingua, mercado do libro en Galicia. No, sobre como se lee, por que se lee, como se lee, onde se lee, porque todo iso nos vai axudar a ter unha radiografía mellor das persoas que leen, polo tanto, a producir máis e mellor produtos que lles interesen. Por suposto que de aí vais a ir

0: información muy valiosa para o sector educativo, pero se me apuras tamén ata para o sector audiovisual. Mm. Está a haber un diálogo moi interesante entre o mundo audiovisual e o mundo da literatura que pode ir a máis e que pode atraer a máis xente a lectura.
1: E cando contades ter os resultados dese estudio?
0: Mira, vai ser un estudo moi ambicioso. Tivemos esta semana a primeira xuntanza con as 20 e tantas persoas, as que lle agradezo moito a xenerosidade. Foron convidadas, viñeron o Consello a regalarnos unha tarde do seu tempo, que representaban ámbitos distintos do sector, pues, editores, libreiras, xente de bibliotecas, xente de administración, críticos e críticas literarias. Queríamos escoitalos, queríamos escoitar a esta xente, ver que nos suxerían, e de feito foi moi interesante porque detectamos un par de ideas que a nós non se nos ocorreran e que intuo que poden darnos moito xogo, dúas áreas de traballo que temos que explorar. Entón, a partir de agora nos vamos a empezar a deseñar o estudo, que se vai basear en fontes estatísticas que xa temos e que xa están, pero que irá máis alá. Queremos ver de presentar os resultados pues a comezos de 28.
1: A comezos de 28. É moi interesante saber como lemos, que lemos, por que lemos e por que non lemos, ¿no?
0: Claro.
1: Ademais, neste momento, no que ese informe PISA nos interpela a todos, ¿no? Esa falta de comprensión lectora polos máis mozos, que pode supor un auténtico problema, ¿no?, para as xeracións futuras.
0: Xa está a ser. Xa está a ser, e falo cheo dende a miña experiencia como profesora tan tonte na Facultade de Filoloxía, e de como ano a ano, e isto xa ven de moi atrás, tiven que ir retirando os programas de lectura obras densas, complexas e extensas, porque non conseguíamos chegar ao final. Era un problema que as leran, e tiña constantes queixas do alumnado, e eu vía que faltaba competencia lectora, é dicir, ese era o gran problema, non?
1: Pois estaremos moi atentos aos resultados dese estudo que se vai abordar, porque pode arroxar tamén conclusións moi interesantes para que iniciativas se poden adoptar desde diferentes ámbitos, porque non só hai que responsabilizar as institucións académicas, a escola.
0: Exactamente, volvemos
1: tamén
0: a iso.
1: Claro, no ámbito familiar, dentro do ámbito institucional tamén, non? Hai moito que poder facer para recuperar esa comprensión lectora que antes tiñamos.
0: Eu teño a intuición, fíxate, de que chegamos a un momento en que vamos a ter que facer unha revisión radical, profundamente radical, do sistema de ensino, do que ensinamos e de como ensinamos. Non só de como, porque parece que ir a cuestión das ferramentas, sino mesmo que ensinamos. Hai cousas que xa non hai que ensinar e hai que asumilo, non? E ao mellor se cadra, pois, volver máis a traballar competencias transversais. Isto mesmo sería aplicable, volvo de antes, ao ensino do galego. Mm. Cire, ten sentido ensinar o galego como ensinamos o inglés, como ensinamos o castelán no noso país? Pois igual non. Igual hai que darlle aí unha pensada potente, contar cos expertos e coas expertas e volver a empezar.
1: Unha reflexión moi,
0: sí,
1: moi necesaria.
0: Sí.
1: Vimos de despedir estes días a Xosé Manuel Beiras, unha figura indispensable para entender a nosa historia contemporánea. O Consello da Cultura Galega tamén organizará algún acto para recoñecer a súa pegada como intelectual, como referente indiscutible tamén no nacionalismo no noso país?
0: O Consello non adoita facer despedidas institucionais de figuras que non tivesen algún tipo de vínculo con Consello, que formasen parte de alguna sección, do pleno e demais, porque precisamente temos un país tan rico en produción cultural que estaríamos case de cote con honras fúnebres, por decirlo así, non? Entón, aí temos como un criterio que nos permite delimitar. Eu hoxe escribo un artigo onde poño o foco, pues, en determinados aspectos da personalidade intelectual de Beiras, non? Así non como presidenta do Consello da Cultura Galega, pero é certo que un artigo da miña autoría, non? E non o sei, si cadra pode ser, pues, máis adiante un momento, se hai alguna proposta para pues, facer unha especie de barrido polas achegas de Beiras, por exemplo, o mundo da traducción, onde foi especialmente
1: un pioneiro, ademais, non, en algúns ámbitos.
0: Sí, sí, sí. El tiña eu identifico-me aí moito con el, porque eu creo que para el a traducción era un hobby, non, como foi para min noutros tempos. Cando lía onte cousas que escribiu sobre iso, pois identificábame moito con el, non? Entón esa reivindicación dese pulso que supón sempre coa lingua, coas linguas unha traducción, pois identifiqueime moito con el. Imos ver, pero despedirémolo xa ali en no Museo do Pobo Galego.
1: Sí, todos coincidimos en que estamos ante unha figura irrepetible. Estes días escoitamos incluso a comparación con Castelao. Comparte que dende Castelao o nacionalismo non tiña un referente desta dimensión en Galicia.
0: Non o sei. Ese tipo de maximalismos a min non me gustan moito. Nunca me oiredes decir é o máis ou é o menos. Hai tantos grises e logo hai personalidades se cadran menos brillantes, menos mediáticas, mas non por iso a súa contribución ao que é a historia da Galicia de hoxe foi menos importante. O que sí foi Xosé Manuel Beiras, foi un deses intelectuais totais e comprometidos, e recupero esta palabra que está un pouco de modé, pero a recupero con a mantenta, dos que xa van quedando poucos, non? Sí. Nese sentido, a min recórdame, fíxate, non só a Castelao, malia que escribiu un artigo no que falo diso, recórdame moito a Otero. Recórdame moito a Otero, esa vocación totalizadora, non ese home total, incluso no pulo que tiñan. Acabamos de despedir a Alonso Montero, unha figura semellante. Eu dicía vos antes que teño a sensación que estamos un pouco como pechando un capítulo da historia, non? Que xa van quedando moi poucas figuras semellantes.
1: Sí, ese compromiso do que falabas que tamén é tan necesario nos tempos que vivimos, tempos tan convulsos e ante que se pode aveciñar tamén aquí en España, e unhas eleccións á volta da esquina. Estamos vendo o que pasa en Europa, en moitos puntos de Europa, coa extrema dereita, en outros puntos do mundo, e ese compromiso, non, de figuras tan destacadas como era Beiras, sigue sendo tamén tan necesario nestes momentos.
0: Sigue sendo imprescindible o compromiso de figuras destacadas, e sigue sendo imprescindible o compromiso de toda a cidadanía da P. Todos, todas e cada unha de nós podemos, dentro do lugar que ocupamos, loitar contra a involución e contra o cambio de valores que está petando na porta. Si entre todos e todas o combatimos, vamos gañar.
1: É posible paralo. Vostede asumiu a presidencia do Consello da Cultura Galega no mes de xullo. Tocalle modernizar unha institución que en ocasións se ve como un pouquiño alonxada da sociedade. Como pensa facelo?
0: Non sei se me toca, pero en todo caso eu fixei aí un horizonte que somos os 50 anos. Claro, pareceme que é un bom momento, non? Bueno, 50 anos, isto hai que darlle unha volta, efectivamente. Sería un pouco pretencioso pola miña banda pensar que eu vou poñer así o Consello patas arriba e modernizalo, non? Pero é certo que sí, que as institucións tenden a inercia. As institucións todas tenden á inercia. Entón, de vez en cando, parar e pensar e revisar, isto está funcionando, sí, non, porque os cambios, por exemplo, de públicos, foron radicais. O sea, por moitas razóns que teñen que ver fundamentalmente coa digitalización e co punto de inflexión que supuxo a pandemia, que ademais nos aí, a ver, entendedme isto, mal acostumbramos un pouco o público, porque a anterior presidenta foi moi moi espilida, entón mudamos toda a programación a remoto en un tempo récord. Estivemos acompañando a cidadanía galega todo ese tempo con programación digital. E entón, claro, agora mudar iso outra vez, pois como que a xente se afixo, non? Entón, iso temos que telo en conta. Está, pois, todo o que supón a inteligencia artificial en termos de ameaza, pero tamén en termos das posibilidades que abre, non? Son novos escenarios que temos que ter en conta. Logo, o Consello, que xa despediu un par de profesionais que estaban na casa desde que empezou a funcionar o Consello da Cultura Galega, pois tamén se achega a ese momento, non? É dicir, de varias xubilacións que temos que intentar que sexan unha oportunidade, non? Porque, claro, é xente que leva moito tempo traballando conosco, moi comprometida coa institución, e intentar iso, convertir a súa despedida non nunha perda, sino nunha oportunidade.
1: Dolores Vilavedra, presidente do Consello da Cultura Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser.
0: Sabedes que me encanta vir aquí.
1: Igualmente, gracias, boas tardes.
0: Ata a próxima.

0: Que tal? Boa tarde, luns festivo, 12 de outubro, día do Pilar, numerosos actos en toda Galicia co que as Forzas Armadas e a Garda Civil celebran esta festividade e co presidente da Xunta en Madrid asistindo a ese desfile no que foron protagonistas un ano máis eses asubíos cara ao presidente do goberno. Alfonso Rueda acudía nesta ocasión acompañado do presidente do Parlamento e tamén da consellera do Mar, xa que por primeira vez desfilaban polas rúas de Madrid os equipamentos autonómicos de salvamento marítimo. Unha data festiva na que o foco segue posto no problema da vivenda. Os colectivos sociais mobilizanse e Galicia non é unha excepción. A esta hora está transcorrindo en Vigo unha concentración vixilia na honra de Mari Carmen, a muller falecida a semana pasada tras ese desafiuzamento en Santiago, mentres tamén os acampados pola vivenda trasladaban as súas peticións tamén o ámbito racial. Aseguran que as persoas inmigrantes teñen aínda máis dificultades para poder acceder a un alugueiro a prezos accesibles e aínda moito máis para mercar unha vivenda na nosa comunidade. A vivenda, polo tanto, protagonista tamén neste 12 de outubro. Un día que nos deixa tamén outros titulares que repasamos con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Falece un ciclista no municipio lucense de Foz.
1: Foi localizado en parada cardiorrespiratoria na estrada provincial 151 á altura da parroquia de Fazouro. Os servizos sanitarios desplazados a todo lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida, eso puideron confirmar o seu falecemento.
0: Mañá comeza a campaña de vacinación fronte a gripe nos colexios galegos. Desenvolverase en 75 centros educativos co obxectivo de chegar a máis de 26.000 nenos en nenas de entre 3 e 11 anos.
1: A vacinación amplíase este ano con 20 colexios máis respecto á edición anterior, na que se acadou unha participación do 51%. A vacina administrarase por vía intranasal, sen necesidade de picada, e as familias deberán autorizar previamente a inmunización. Segundo a Consellería de Sanidade, o obxectivo é aumentar a cobertura vacinal da poboación infantil, reducir a transmisión do virus nas aulas e limitar os contagios no ámbito familiar.
0: E o presidente da Xunta reivindica unha España unida, plural e chea de futuro tras asistir en Madrid aos actos centrais desa festa nacional.
1: O Alfonso Rueda participou no acto solemne de homenaxe á bandeira nacional e no desfile militar. Estivo acompañado polo presidente do Parlamento de Galicia e pola consellera do Mar. A través das redes sociais, Rueda incidiu na defensa dunha España que respecta a súa diversidade e que atopa na unidade unha das súas grandes fortalezas. Galicia, engadiu, seguirá contribuindo a ese proxecto común.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: En Vigo celébrase a esta hora unha concentración vixilia en homenaxe a Mari Carmen, en repulsa da especulación que, segundo os convocantes, provocou a súa morte. A mobilización está organizada pola Alianza pola Vivenda da Cidade Olívica, que pretende denunciar a incapacidade das administracións públicas para adoptar medidas contundentes que fagan fronte ao conflito da vivenda. Os promotores desta protesta reclaman tamén actuacións urxentes para garantir o acceso a unha vivenda digna e combater a especulación inmobiliaria. En Santiago, centos de persoas asistían este mediodía a unha concentración contra o racismo e tamén a favor dunha vivenda digna, unha convocatoria convocada polos activistas acampados no Obradoiro e a que se sumaba tamén o Foro Galego da Inmigración. Aquí na SER falamos co seu presidente, Miguel Fernández, sinalou que as persoas migrantes atopan dificultades aínda maiores para acceder a unha vivenda de alugueiro. Fernández defendeu, ademais, os decretos aprobados polo Goberno Central en materia de vivenda, considera que son un bo primeiro paso, aínda que entende que deberán completarse máis adiante con novas medidas.
1: Existe, pois, de forma clara ese racismo que fai

0: que para eles pois sexa ainda máis complicado que para o conxunto da poboación, non? Sendo un problema que en realidad de todos, non, e de todas. Pero realmente para eles resulta moi complicado porque logo ademais as exixencias de unha serie de requisitos pois resultan máis fáciles de reunir, non, que outros colectivos, avales, ingresos, etcétera.
1: Concentracións en Vigo e en Santiago, mentres en Pontevedra continúa acampada a prol dunha vivenda digna. Imos ata esa movilización. Saudamos a unha das persoas que participan nesa acampada. Emma Alonso, boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Levades dende o xoves na Alameda de Pontevedra. Que plans tedes para continuar coa acampada?
2: Estamos aquí facendo todo tipo de actos, como xe agora mesmo estamos facendo un acto polo Día de Hispanidade Antirracista. Temos pensado quedar aquí hasta que cambien as cousas e o goberno decida poñer algunhas medidas e aplicalas, sobre todo.
1: Non sei estos días como está sendo a acollida da cidadanía, se atopades mostras de solidaridade, se atopades veciños enfadados.
2: A maioría de resposta é moi positiva. Hai un montón de xente que se chega a traernos as necesidades do día, que sempre temos postas nun pequeno papel que vai mudando todos os días, e un apoio increíble, inda que sí que temos algúns bicirraces con xente, sobre todo pola noite, pero na gran maioría prácticamente casi un 100% de apoio.
1: Estamos falando entre as vosas demandas, pois esos prezos desorbitados dos alugueiros, inaccesibles para a maioría. Chegouse a esta situación despois de anos de inacción, a quen responsabilizades?
2: Non responsabilizamos a ninguén, senón un conxunto de cousas que xa se ven xurdindo dende fai, pois a primeira vez que explotou todo isto xa foi fai casi ano e medio, non sei se serán dous, dende que o Sindicato de Inquilinos de Madrid empezou con todo este movimento de todos xeitos. Sempre foi algo que sumando chegou a explotar por si mesmo.
1: En Galicia estades vos en acampada en Pontevedra, tamén hai en Santiago. Esperabades que tamén houvese unha resposta no resto das grandes cidades onde o problema coa vivenda é máis evidente?
2: Sí, ao final é algo que perjudica a todo o Estado e a todas as xeracións e a todo o mundo que vive no país. Ao final, o povo ten que responder polo povo, e cantos máis e máis persoas e máis cidades fagan ruido, máis se vai poder loitar e chegar aos puntos que polos que loitamos.
1: E o feito de que un pouco máis dun mes as eleccións xerais pode facer que os políticos atendan con máis interese as vosas demandas?
2: Agora é un momento decisivo e é un momento de facer ruido.
1: Falabades de que estades nunha asamblea tamén para denunciar o racismo. Esta mañá había tamén en Compostela, este mediodía. Hai que dicir que as persoas migrantes teñen aínda máis atrancos para topar unha vivenda, máis problemas que podemos ter outro calquera cidadán.
2: Sí, canto a situación das persoas disidentes de calquer xeito, sempre vai ser un problema. Xa non solo no tema de que te deixen alugar, pero moitos casos de persoas racializadas sí que lle supón un problema de cara ao aluguer, pues simplemente por como son físicamente. Hai moita xente que xa non lles aluga directamente por los prexuicios que poden ter.
1: Emma Alonso, participante en esa acampada na cidade de Pontevedra, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Un saúdo.
1: Seguimos con máis asuntos da actualidade, neste caso a entrevista aquí na SER este mediodía a presidenta do Consello da Cultura Galega, que considera que o novo plan de normalización lingüística aprobado a semana pasada no Parlamento parte de boas intencións, pero bota en falta unha maior concreción nas medidas. En especial, no ámbito educativo, Dolores Vilavedra cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
3: Vilavedra explicaba que este novo plan de normalización lingüística contén propostas positivas, aínda que necesita maior concreción para dar resposta á delicada situación que atravesa a nosa lingua. Aquí na SER, responsable do Consello de Cultura Galega, defendeu que o éxito de calquera estrategia pasa por ter obxectivos claros, medidas definidas e mecanismos de avaliación.
4: Quizáis lle falta concreción, máis que ambición, non? A mí pareceme que hai moi boas intencións, pero falta concreción e faltaría tamén quizáis xerarquizar, non? Porque hai tantas ideas, tantas iniciativas sobre a mesa que vai ser imposible desenvolvelas todas ao mesmo tempo. Xerarquizar, por exemplo, anunciouse outro día pois que vai haber 50 primeiras medidas que se queren poñer en marcha nos 100 primeiros días, sabes que eses 100 primeiros días. Cales son esas 50 medidas?
3: Vilavedra lamentou a ausencia do BNG no acordo e defendeu que o actual momento do galego require máis consenso entre as forzas políticas. A presidenta do Consello mostrou ademais as súas discrepancias ao enfoque do plan en materia educativa. Cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
4: Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e a mí me parece que se podían dar moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
5: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
4: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén avanzar.
3: Vilavedra tamén avanzou que a institución xa puxo en marcha un amplo estudo sobre os hábitos de lectura en Galicia. Os resultados presentaránse a comezos de 2028.
1: Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia.
7: Ocasión. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
8: Coñeces a carreira máis bonita do mundo e a meta máis espectacular. Carreira Pedestre Popular de Santiago, domingo 25 de outubro. Saída de Xoán 23 ás 10 da mañá para os adultos e ás 11:30 para os escolares. Goza do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
9: ¿Hace cuánto que no revisas tu sonrisa? No esperes a notar un problema para empezar a cuidarla. Este octubre pide tu revisión gratuita en Ideodental y descubre cómo cuidar tu salud bucodental, ortodoncia, implantología, estética dental y mucho más. No esperes a que el problema aparezca. Ideodental, cuida hoy la sonrisa de mañana. Te esperamos en Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18.
10: ¿Tu empresa conecta con su público? ¿Tu empresa avanza hacia donde quieres? Las empresas que lideran no esperan oportunidades, las aprovechan. Por eso, Ser Empresarios llega nuevamente a Santiago de Compostela, con un contenido de alto impacto para las empresas. En solo 60 minutos, descubrirás cómo la comunicación, el marketing y la publicidad pueden convertirse en motores reales de crecimiento. Es la inversión que potenciará tu negocio. Rápido, fácil y accesible para cualquier empresa. Entra en serempresarios.es, busca Santiago de Compostela y solicita una plaza para asistir.
11: Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
12: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
13: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
14: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
15: La SER, el sonido de la vida.
1: A Academia Xacobea vende incorporar como membros da institución a John Rutherford e a Manuel Balín, ambos moi vinculados a Ribadeo e a Mariña de Lugo. John Rutherford impulsa xornadas Mar por Medio en Ribadeo, mentres que Manuel Balín foi socio fundador da Asociación de Amigos do Camiño do Norte. Manuel Balín, que tal? Boa tarde.
16: Hola, boa tarde.
1: Como acolle pasar a formar parte da Academia Xacobea?
16: Bueno, pues con moita humildade, con moita gratitude e bueno, e disposto a aportar o pouco que desde a entrada, desde unha das entradas do Camiño do Norte en Galicia, pois poidamos aportar, ¿no? A vontade completa e a honra moi grande.
1: Vostede leva moitos anos implicado na difusión do camiño, en especial dese Camiño do Norte. Non sei se agardaba aí 30 anos que se chegase ao nivel de peregrinos e de coñecemento que ten agora.
16: No, evidentemente nos empezamos un grupo de 5 ou 6 persoas no ano 1989 a difundir, máis que recopilar documentación e difundir esa documentación, ¿no? E bueno, 30 e pico anos despois, que nos ia decir a nós, non? Que, bueno, pues que houbera unha rede de albergues, que isto era señalizado, que teña delimitado, por outro lado, que no ano 2015 fora declarado Patrimonio da Humanidade, fóronse, bueno, foron circunstancias que se foron dando e que, cando iniciamos o noso traballo, pues non pensábamos neso, non? Pero, bueno, eu creo que entre todos conseguimos que se fixera, que se recuperara unha parte da historia de Galicia, non? Porque indudablemente os camiños pues son moi importantes, firmo os camiños de Santiago, pero tamén forman parte de esa historia de Galicia e de, neste caso, pues, de toda a cornisa cantábrica.
1: Que cree que foi o que máis evolucionou nestas décadas nese camiño do norte? Porque evidentemente a nivel de infraestructuras houve un cambio moi grande, non sei se tamén no perfil, no número de peregrinos, por suposto tamén.
16: Sí, eu penso que melloramos, vamos, evidentemente mellorouse en todo, non? Pero eu creo que, por unha banda, pues, a saturación que ten o camiño francés, que, bueno, que seguro que a xente que fai o camiño e fai diferentes camiños, pois pues, unha das cousas que lle fai facer o camiño, os camiños do norte, non? Porque hai o da costa, que é o que ven por Ribadeo, e o do interior, que entra pola Fonsalada en Galicia, pois é pois esa frescura, non, ese apego ao mar, ese paisaxe verde que bueno, pois que fai especial, non? Evidentemente non ten o número de peregrinos que pode ter o francés ou o portugués, pero eu creo que tampouco é cuestión de bater récords, senón de, bueno, pois ir profundizando pouco a pouco e afianzando, non, que eu creo que hoxe en día está totalmente consolidada a ruta e é moi atractiva, non, a todos os niveis.
1: E o ano que ven, xa estamos preparándonos para ese ano xacobeo. Sí. Non sei se considera que hai risco de que o camiño poida morrer de éxito.
16: Bueno, é unha das posibilidades, non? Pero, bueno, eu creo que a xente, sobre todo os tres piares fundamentales, non? Nos que se basea o camiño, que son, pois, as asociacións de amigos do camiño, son os que cuidamos un pouco directamente o camiño, a Igrexa e as administracións, eu creo que teñen moi claro. Que pasa? Que, bueno, pois, desde fai tempo hai localidades que lles cambiou por completo, bueno, pues a fisonomía, non? Eu falo de Porto Marín, de Sarria, de concellos, bueno, pues que hoxe a nivel económico pues ten unha importancia pues moi grande o camiño, non? Entonces, eu creo que temos moi claro, non? Que non podemos morrer de éxito. E, bueno, hai un pouco para todo, non? Antes, pois o camiño facía moi pouquinha xente, non? Hoxe fai moita xente e por moi variados motivos. E todos teñen cabida, non? O que pasa que, bueno, nos procuramos distinguir o que é a peregrinación pois do que é o turismo, non? E insisto, ten acollida ambas as dúas causas de facer a peregrinación, pero bueno, nós non podemos perder a esencia, non? A hospitalidade inicial e atención ao que o peregrino que ven a facer o camiño para encontrarse a sí mesmo ou para, bueno, pues para darlle unha volta á súa propia vida, non?
1: O camiño que é unha viaxe interior para moitas persoas, pero tamén a nivel colectivo, pois é unha marca de identidade de Galicia e mesmo de España, fora das nosas fronteiras.
16: Sí, evidentemente. Pasa que convén ter moi claro que unha cousa é o xacobeo e outra cousa é o ano santo, non? O xacobeo, me parece, bueno, foi un acerto no seu momento, non? Imagínome que, pues, que entre Manuel Fraga e Portomeñe, Vázquez Portomeñe, pues, diseñaron que era un proxecto de impulso socioeconómico de Galicia, non? E aproveitando, pois, o que é o Camiño de Santiago, non? E que somos o final do camiño, porque lógicamente, a ver, nos recibimos os peregrinos, non? E iso, pues, hai unha parte, pues, lúdica e bueno, e social, pues, que tamén que ten que repercutir, non? Pero non podemos, e é moi importante non perder a esencia do que o fenómeno xacobeo desde o punto de vista das peregrinacións, non? Está ben, pues, toda esa utilización, enténdaseme ben, non é despectivo o término utilización, non? De un fenómeno, bueno, pues, que é religioso, que bueno, pues, que vende moitos séculos, é compatible perfectamente, non, con esa, bueno, pues, con ese aproveitamento económico e social que lle pode dar un importante pulo ao que é a comunidade autónoma, porque estamos cheos de camiños, ya que hai rutas que están totalmente consolidadas, pues, prácticamente en todas as provincias, non?
1: Manuel Balín, socio fundador desa Asociación de Amigos do Camiño do Norte, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
16: Gracias a vos, por darle.

0: Domingo das Mozas en Lugo, San Froilán, Bota Oxe o Peche, en o musical con tres citas, este que escoitamos, Xisco Feijó, tamén Los Diablos e o colofón a partir das 9:30 en Sanfiz, a Orquestra Panorama.
1: Pensar que contigo soño, tiña de pasado tempo, cantante de capoeiro.
0: A música de Xisco Feijó, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.